0: O mahu tonga tōku punga. Roi tonu nei tōku. Te roi ki tōku poti totowara. Ki aro whenua. Uhi, wero, tau mai te mauri haumia hui e.
1: Roi ki e.
0: Kei te tūtutu kaure waku ai kapai mai nei. Tēnā koutou katoa. Nei kanoa ki te tuara māpara. Ki te pau whakahaha ki iho matua. Ko te reo wa te moa te atea e whai ake nei. Ko te reo wa ke o koutou. O ngā tito ngā katoa ko ngi tai e mai nei e mātou e aro whenua. Ko i nei ana ke te tito ngā ko tōna reo kaue. Ko te reo wa ke o koutou. Nō kaitahu te mana ki te papā, i pūrere wake ai te wharekura, ora whenua. Kā tia nō kia poi poi te ngutu, kia tiri tiri te ārero i te reo wake o te iwi, o te takiwā. Kua noho mai tēnei mō te atea, hei waka hui ama ona kōrero tuku iho. Ā, ko te reo wake o kaitahu te paunamu. Kā mutu, hei ko pare pare tēnei, mā mātou ki a koutou. Nō reira, tēnā koutou katoa. Ki te toro mokatū!

Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I pūea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e hui e, tai ki e.